i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, ka pu tjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh pëtu ma men me kin. Azar jerkeri me qëtan zhëvac, kërkeri me qës më vac dite. Jelek të rice bak ka cac, hrashka, vër koqmu me sër. Na, vër qine rëm kekci, qien të arkëvu, zhamanaki. Jev shurteri vërat dohu, a hot ki pes ast vacajin. Lujs në siro, kezu me këcu, amen vargja rasmit ashtu. Ser në vormez, ku se përki, kamel gorsën i anabadu. Ser në mi akter në arkan, më në cacu në inocion. Na i masta e skjan ki, vor me kan kame, shënor bu. Ore dhe neng, ore dhe but, ore dhe stor, jev anic vac. Jev sarujce e samrëcu, në rakë rakë, qi maracë.